من جب نہ راج چا سب کا راج میں تو صاحب ری تو چمن کی کلا بہ مزام دا من تن ان دا جمن بن نتو چم چم من نت جم نہ ری تربون یہ با بدا کن جم من دم بتل سر من تا می تو زا ان ما زان ما تن نہ نہ زان جم د تل نہیں ما فی مد ور بی دئی سی او جنر گو نہ جم گو ت تل یا کابن تکنیکا اخو یما دین محمود گا سرا بان کا بیت نہ کا گن رزی دان تن بال وافیس dama ga fa gwa bi dimi jabdi bafi na ga lalen sulman we nin ji mi ga ba ber sulman na pi mi no mi ga fa ba ma ka bi langa shoto do man za ma sana ba zanga fi kana lalen sulman do kam so ba ber sulman ka fa ba ka bin teknika mamud ga sara